da gara si pati seri. Dan di tengu buka fini nebe maka lokal sebele. O nyele gen gokli usi tene ari lokal. Atu nei kala gele lewe kele mora smai da tene fatu. E depois ida mak tengi kuda tiri tempo. Saya telah kuda tiri tempo maka

0: Lorondiak bamaluk ovintes Radio Rakambi Sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu e a notícia nacionais. Itahu ho informação. Parque Nacional Nino Koni Santana, sistema manejamento leno e a Timor-Leste sidauk atinge por cento ruanulo. Parque Nacional Nino Koni Santana retan abandonado usi governo Timor-Leste nebe hari e a tinan rihun ruawalu, mas que iniciativa refere mai usi governo rasi. Mai be latau orçamento geral iha tinan-tinan ba desenvolvimento sustentabilidade ba iha área costeira marítima kona ba sistema manejamento leno. Dadaun ne populasaun leno komesa menos iha Timor-Leste no mundo. Tamba ne espesies leno ketan protezidu iha nasaun hotu-hotu, inklui nasaun Timor-Leste rasi. Tamba iha Timor-Leste mos espesies leno komesa menos. Iha tinan rihun rua walu, governo Timor Leste Hamutu Organização Citespi, Coral Tringle Support Partnership, autoridades locais, no autoridades municipais, Hahu, Halau Pesquisa Cleang Ida, Hodi identifica área protegido Hiragnebe, Tama Iha Área Parque Nino Koni Santana. Relaciona com atividade Grupo Conservação Nebe Protege Espécies Leno, jornalista Rádio Rakambia Halau Pesquisa Ida, Konaba Grupo Conservação Área Parque Parque Nacional Nino Koni Santana Lauten, pesquisane Ahahu e Haloron, Ruanulu Resincia Fulan Setembro, Tinan, Rihun Rua, Ruanulu Resin Rua. Pesquisane Halau e Área Tolu, Ahahu Husi Sukukom, posto administrativo Lore no Suku Maupiti. Objetivo Husi pesquisane Atu Hatene, informação Clean Liu, Konaba, Sistema Manejamento Costeira Marítima, Conservação Lenu Nolalauk, Serviço, Grupo Voluntário. Turismo, conservação, nebe protege leno, ho, leno tolum. Iha episode da huluk ita sei kulia kona ba obstáculo no maneira conservativa husi sukukom. Dominguez Dilman nudar feto nebe sai membro iha grupo conservação halau ni actividade conserva lenu mas que iha impacto ba ni serviço umalaran. Maybe ida ne la sai questiono ba Dominguez. Ba preocupação tomak ma itarona membro grupo conservação feto.
1: Impacto ni iha tamba lavar kuma siki dalar ma mbele husikele ni amisikele uma dalar ma husikele ni ho bolu helansa ni bizinu anserne den lavar tobele uma ne tinser har hela lavari am tinser labo de har lenukne ne vansa ulu khone khatosh ni sirava service governo ne kalkalan namara sempre mai ronda misagore ni ba service falo hene banene loro ne ne ba service mis to tempo ire ne kontrol lenukne kontrosana ne hakara kala ku ne tinser mai hamuto khau paratu podi ronda kalkalan ni ana pues ami ronda hetanona lenukne dalaruma kalan ida ambel hetan rua ambel hetan ida ida ne tinser hakara kala ku an tinser pinda husi ya tasibune tinser mai rifle di hari marane rai hari marane mos ni masa batira sansa ba ba itani ta si fuansi tuk tuku hela si hate ke ba mai keta ema keta iha ita sugar ta keta ema ne mai foti fali berati itane la kompo tamba ita hanuina sa lenuk na sa ne tolun dala ida ni laus di ambe hat lima ni ambe ita tu narasa dala rum mai tolun dala ida surti dia kira mai 140 150 dala rum ba ya be tum fali ba 90 serne dala rum ba fali 115 113 agora ita foti te anse ne mai raite fale hati seluk maka anse e mai debe mai nauk fale ne ne mos halu ite ne fuan kane uluk fofo na mi foti ni fatin mani ba ne luk ne fatin makida ne ba ne semana ida ami foti dala lima ne na ni ne buati tuang ni tolu na hasa da kuhin ba hati agora ami foti mai tauti hene ba e ma be mai nauk fale ne ne foti fale ai tu fila fale ta ni tama kalam pertama ni ne foti fatin ruane hutu kena e fale kalam kedua fale ne mai foti fatin tolu ne ba hutu kena wisman saira makauni hanun hau tani spora lenu kira nita kolem parmate kare dita futi bahangkar hau bil lori ba fukhang istaba idane ne nia laos diam ba hansa ba ami firi kato sira laya buat ne ami hali rane par hansa ba abam biru ba lavar sini uturu ba abam biru ni hansa ba abam biru ne sira ne bele konta tuirfale ate ema be hansa asli ya kou ne de ne lenu kune hate ne de diam be lenu inan debe sira mai baku fila ne huni tolu ne de mis lenu kune ni ua ne hanusa ni sira la hate ne dalar ma sira mai hetan fale ne sira ha mana ni ua ne hanusa ne ka ale sin lenu kune ua ne hansa ne kare proteze ne didiak ne ni ua ne ma ida hansa ne
0: Tuir Dominguez Stil manghateteng durante ni niyahet ang treinamento kono ba manira uinsa ato fotile nugtulong usita si ibong may tao iha raymaran. Tuir may itasirona informasyon klaro kono ba manira ni.
1: Ito ne, mongse sira may maun agri sira may farm treinamento ne. Ne sira may ne lori hotel metro ne kera. Sira lori may ho metro ne. Kwan ita tu fotile tolo ne ne. Ne ita tin sir ukur hoto. Ukur niya iha okos ne tolete ne hira. Depois niya naruk ne hira ne parosse ita to lori fale mai ne ma ita tinser ukur tuiri ne ma ita bele kui fane tolo ne sila foti ta sibon mai ma ita la ukur tuir be ne tolo ne ni rekwa kira bita lori mai ne ne ita takar ni trai ni toni ta su bele me kista ma ne parasi ta foti mai ne bani ta kanu rai halu di dek ne rai ne ita tinser bite ta kono hari ona mansa rai ne ita ke ona ma hari ba hansa ni hansa be ya ni to anona ne mana ne ami hen ami falo ba asuni baho ye tobe atu harona raine kliano nene bele khalan ditma something sir me har ja fale ansa mi hanuin leune makiren oti pale ita mai raine ita tum raihela ta semanno ri ita tu fohan seida tir lo sira ne service ne ba mane nia ko mu ita hare mane mos mes mes saklao ita feto masia uma de tanti ita mos tin sir me akompena sira mane ne pa ita ma ba hanse botru makar ke mane sira si imi la bele hatena rasik de anto ami feto mos tin sa akompena imi mane sira ita otu ta hatena ma dia ha depois to le
0: Domingas Mos hato ohela liamenon ba governo no parte relevante. Maita rona liamenon husi Domingas.
1: Saunia liamenon se bel karek. Saba governo sira, saba companhia sira, nebe makatu hakara katu suportami. Ba aminia ne leulio makaminia lutu ne de. Hansa lutu ne kwandu dia kona neka. Ne lenuk sira bela me holunga nami la bela futona. Ne husiriti hane ba ma hansa to funa hira, loron hira, ami hansa mai haredi. Daripada ami pindam. Daram ami pindam, ma ima sorti dia kira. Ami sira, sorti la dia kira, ami pindam fali ma hane. Ema me natan fali. Ha, idane ma hansa ba aminia hansa. Idane ma ba difisil ba ledu kira ami proteze. Nebe haunia. Jepun mana dia tu, tapi sama mana sih mak hati tu tak apa.
0: Dia malu ko vinte radio rakam biasir hoto informasi ang nema kaitan yah soru malu balorong ohin iha notisya nasionais husi estudio sentral radio rakam bia kampung alor dili hau Fernanda Muniz.

nea koko husu. Nai fofila hau ni mundu, hau atene au la perfeitu. Nai tebe sa sireo prontu ya, perguntas bara komesa musu. Anjuda guarda me hafanu, hau ni livro sireo kotu.

nea koko husu. Nai fofila hauni mundu. Awa tene aula perfeitu. Nai tebe sa sudeu prontu ya. Perguntas bara komesa musu. Anjuda guarda mai hafana. Hauni livro sudeu kotu.

nea koko husu nai fofila hauni mundu awa tene aula perfeitu nai tebe sa sudeo prontu ya perguntas bara komesa mosu anjuda guarda mai hafanu hauni livro sudeo kotu.